0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: さて、ヘブライ人への手紙だ、ひらがな9章だ。今日は私たちの生活におけるイエスの地位と自由について、そして私が若者たちや人々への奉仕の中で本当に頻繁にあたつかっているテーマについて話をそうと思う。今日朝祈りを捧げ、集会に出席した際、恥について強く語られたのだ。クリスチャンになってからでさえ自分の過去に対する恥と向かい合ったことがある人はどれくらいいるだろうか。また多くの人が不安を抱えていることも知っている。本当に重要なのはイエスの地位とは何か知識して、イエスの地が私たちの人生にどのように適用されるかを理解することだ。それではヘブル人への手紙第3章を見ていこう。地についてだが、恥は自らを破滅に導く行動だ。それを知っている人はどれくらいいるだろうか。それは私たちを後退させてしまう。それは人生において二歩前進して三歩後退してしまうようなものだ。恥はそういうことを引き起こす。中には神がすでに許してくださったにもかかわらず、地の贖いの下にあること、つまりすでに許されたことについて依然として恥を出ている人もいる。だからこそ私たちが目指すのは恥から解放されて歩む方法を学ぶことだ。ヘブル人への手紙第1章についてだが、で、くるり返しになるが、ヘブル人への手紙について、私が最初の年始にヘブル人への手紙を教えたことを思い出しているなら、地下の聖書研究会で全ての章を順に解説したはずだ。ヘブル人への手紙は契約についてであり、神との契約を理解することについて書かれている。それは私たちが使徒宗教的な関係を持つことではなく、契約の中で歩むことなのだ。契約とは関係のことだ。それは主を知り、主と共に歩み、主を知るということだ。だから私たちは単に主について知りたいのではなく、主そのものを知りたいのだ。そして主を知ることで私たちは恥じることなく大胆に主のもとへ近づくことができるようになる。なぜなら私たちはすでに解放されているからだ。それは私の義に基づくのではなく、主の義に基づくのだ。それは私の行いに基づくものではなく、イエスの血に基づいているのだ。だからこそこれは、長年にわたり、クリスチャンでありながら、以前として、この問題や、自分を苦しめる何かに悩まされている多くの人々にとって、時に啓示となるのだ。恥は依存症を引き起こす。私自身依存症の生活から抜け出した経験があるが、恥とは人々を依存症に縛り付け、嘘の中に閉じ込め、偽りの現実現の中で生きさせ続ける要因の一つだ。だからこそ自由になるために自分の人生にその地位を適用できることを理解することが非常に重要だ。さて、ヘブライ人への手紙第9章だ。繰り返しのなるが、この箇所を何時間も読み続けることもできる。私がヘブライ人への手紙を解説することもできるが、機会があればぜひもう一度ヘブライ人への手紙を読み貸してほしい。第9章11節にはこう書かれている。しかしキリストは来るべき良いものの大祭司として切られた。それは人の手によって作られたものではなく、この非造物のものではない、より偉大で完全なマーク屋を持ってである。ヤギや子牛の血ではなく、ご自身の血を持って一度きりで死聖所に入り永遠の贖いを得られたさと書かれている。ここで語られているのは、祭司が何度も何度も犠牲を捧げるのを見てきた人々への言葉だと分かっている。しかし、それだけでは人々を自由にする時はできなかったのだ。なぜなら私たちを自由にするためにイエスが来なければならなかったからだ。私たちと同じような存在、第二のアダムが私たちを解放するために来なければならなかった。私たちと同じような完全な方が、そしてイエスこそがご自身の血によって私たちを解放するために切られたのだ。だから人々は毎年祭司が犠牲を捧げに行くのを見ていた。彼らは宗教的な儀式をこなしていたが、決して解放されることはなかった。そうだろう。 キリストが教会に切られた今、今日今日ではそんなことがあってはならない。もし私たちが神との関係を理解しているなら、教会にいるべきだ。この教会は自由の場なのだ。なぜなら、それは形式的な儀式をこなしたり、善人になろうとしたりするのではなく、キリストが私たちを自由にしてくださったことを学ぶことだからだ。私たちが自分自身を自由にするわけではない。もし私たちが自分自身を自由にしなくてはならないのなら、宗教、つまり宗教が行うことは意志力の宗教になってしまう。まるで最も意志力の強い人ほど最高のクリスチャンになるようなものだ。そうはいかない。血を注がれた者たちはみんなクリスチャンなのだ。意志力の問題ではない。意志力が強い人もいれば弱い人もいることは分かっている。しかしもし依存症から解放されるのに意志力だけで済んだのなら、私は今も依存症に苦しんでいただろう。私を依存症から解放したのはイエスの血が私の人生に注がれたことを理解したことだったのだ。つまりここで彼が語っているのはそういうことだ。そして彼はこういう、もし牛やおやぎの血、そして牛の灰を不浄なものに振りかけることで肉体プレイハウスの清めがなされるのなら、ましてや永遠の御霊によって汚れのない完全な生贄としてご自身を神に捧げられたキリストの血は、なおさらあなた方の良心を死んだ行いから清め生ける神に仕えるようにするのではないか。ここで注目してほしいのは、良心という言葉だ。聖書の中でこの言葉に、下線を引いてほしい。重要なのは、彼が私たちの良心を死んだ行いから清めたいと願っているということだ。良心とは、つまゆかんや恥、不安の記憶のことだ。悪いことをすると気分が悪くなるだろう。それが良心の呵責だ。悪いことをして、お前は悪い人間だという声が聞こえるとき、それは非難だ。悪いことをしたときは悪いと感じるべきだ。悪いことをしても悪いと感じず、それを正当化しようとしたり、なぜ悪いことをしたのか言い訳をしようとしたりしているなら、それは良心の呵責ではない。しかし、神に許しを求めてもなお、自分が悪い人間だと感じ続けるなら、それは非難だ。神はこう言っている。イエスが牛耳架にかかって死んでくださった、そのチャッターが注がれるとき、神は私たちの良心を清めてくださるのだ。私はポルノに縛れている人々とこのことについて話す。私たちが生きるこの議題には、ポルノに縛れている人があまりにも多い。教会で口にすべきではない。話題にしてはならない。教会でこのことについて話すべきだ。血がどのようにして私たちの良心を清めるか、つまり主が願を焼き払ってくださるということについて話すべきだ。昔のことを覚えている人はどれくらいいるだろうか。そう、昔のことだ。24ロールのフィルムを買ってカメラに詰めていたものだ。他にも覚えている人はいるか？休暇中など、1週間中写真を撮り続け、それからとんでもないことをしなければならなかった。フィルムを取り出して、現像所へ送り、2、3週間も他人を信頼して待たなければならなかった。そして、帰ってくる写真が自分の親指でも足でも砂でも、ただの白い線香でもないことを願ったものだ。そういう写真たくさんあっただろう。これなんだ？ってやって。それに現像という作業が必要だと信じなければならなかった。写真を得るためにはフィルムを現像しなければならないのだ。それは私たちが人生で経験するプロセスと同じで、神様が私たちを成長させてくださるのだ。神様は焼き付けたいと願っておられる。ネガと呼ばれていたあの小さなフィルム、型を覚えている人はどれくらいいるだろうか。残っていたフィルムの小さな切れは羽ネガと呼ばれていて、もし望めば、そのネガを持っていって、将来またそこから写真を現像してもらうこともできた。私は念を取りすぎてるだろうか。みんな、この話を本か何かで読んだことはあるか。私が何を言ってるかわかるか。よし、もしオンラインでこれを見てるなら、正直なところ、写真を撮れるスマホなんてまだなかった時代のことだ。それほど昔の話ではない。しかし、ここで神が語っていること、つまり、地、この地について学ぶことは極めて重要だ。 その血は死んだ行いから私たちの良心を清めてくれるのだ。罪の行いはすべて死んだ行いなのだ。罪は死へと導く。そうだろう。罪の報酬は死だが、神の賜物は永遠の命だ。だから今日私はこのことにすごく興奮したんだ。彼がポルノのネガを燃やせるってことだ。っていうのも、こういうことが起こるからだ。人間、遠くに男性校はそうできている。礼拝の席にいて、クリスチャンとして手を挙げていても、過去の罪や罪悪感、恥といったもののフラッシュバックに襲われることがある。それは神から来るものではない。神を礼拝している最中に、そんなイメージが頭に浮かぶなら、それは聖霊から来るものではない。それは自分の肉からのものか、敵からのものか、そして大抵は自分の良心からのものだ。私たちは良心にそれが刻み込まれているように TS 作られている。しかし主はご自身の血を注ぐことによって私たちの良心を死んだ行いから清めてくださる。素晴らしいことではないか。主がそうしてくださるのだ。私たちは過去や人生全体で犯した行いによる恥や罪悪感を抱えながら生きる必要はない。私たちは解放されるのだ。巫女によって解放されたものは誠に自由であると書かれている。コリントの信徒への手紙に、ガラテヤ書17節には、誰でもキリストにあるなら、その人は新しい被造物であるとある。そうだろう。ギリシャ語で新しい被造物という言葉は、買って見たことのないものを意味する。私たちはキリストにある新しい被造物であり、古いものは過ぎ去り、見よ、すべてのものが新しくなったのだ。だから私は人生の中で時々その聖句を読み、こう思う。私に何が足りないのか、私たちに足りないのは立ち返ることだ。ここで RTF が役立つのだが、立ち返って、こういうのだ。よし、キリストにある自分のアイデンティティを学ばなければならない。だがその血が本当に何を意味するのかを理解しなければならない。私が入ってきた頃、子さんの人たちは皆あることをしていた。私も今日までそれを続けている。彼らは血を訴えるのだ。私はイエスの血を訴えるんだ。人々と接していると、まあただイエスの血を訴えればいいんだよと言われる。私はイエスの血を訴える。すると人々はそれはどういう意味と聞く。訴えるは法律用語で、私の主張はこれで終わりだという意味だ。私たちが血を打ち耐えるというとき、例えば過去の何事かについて、両親から思いが浮かんだとして、自分の心の上にイエスの血を打ち耐えるというなら、それはイエスの血に基づいて主張を終えるという意味だ。これは法的な用語であり、天の法廷の前に立ち、イエスの血に基づいて主張を終えるといい、それで終わりだということだ。旧約聖書において主が戸口に塗られた血を見たとき、死の天使はそこを取り過ぎた。そうだろう。つまり主が血を見るとき、主が求めているのはそれなのだ。主が求めているのは血なのだ。神は全地において数種類の人々しか見ておられない。それは人種や部族、言語、国籍の問題ではない。キリストにあるか、キリストにないかという問題なのだ。神が人を見るのはキリストにあるかキリストにないかのどちらかだけだ。もしキリストにないなら、あなたの罪は依然としてあなたを死へと引き戻そうとしている。しかしもしキリストにあるなら、あなたは自由なのだ。みんなついてきているか？アーメン。そして再びヘブライ人への手紙だが、これを読み進めていけば、目にはいるのはただ血だけだ。なぜなら、血の契約を理解することが重要だからだ。私たちは血によって神と結ばれている。私たちはキリストと結んだ契約によってキリストの花嫁なのだ。それでは第10章に進もう。ヘブライ人への手紙第1、0章11節に進みたい。私の本ではたった1ページだ。皆さんの本ではどうかわからないが、ヘブライ人への手紙だ。10章10節と11節だ。そしてここでもこの要点が強く強調されている。実は日曜日に説教したイエスが私の物語の主人公であるというメッセージが今も頭からは慣れないんだ。ここにあるすべての場所にそれが見て取れるが、ヘブライ人への手紙10章11章にはこう書かれている。すべての祭司は 毎日奉仕に立ち、決して罪を取りに解くことのできない同じ生贄を繰り返し捧げている。だからこそ私は教会に問いながら育った、イエスの絵に色を塗って育った、この話は以前もしたことがあるが、私はイエスを知らなかったのだ。そしてただ毎週毎週毎週それを繰り返したところでクリスチャンになれるわけではないだろう。マクドナルドに行くからといってビッグマックになれるわけではないのと同じだ、同じことだ。教会に行くだけではクリスチャンにはなれない。教会に頼うことは、クリスチャンであること、キリストの体の一部であることの一部だ。しかし彼はこれは無意味だったという、そして彼はこういう、私はこれが大好きだ、私はここから一つのメッセージを得た、しかしこの人について私は説教したい。この人イエスは十字架上で罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、罪のためにただ一度の生贄を捧げた後、永遠に神の右の座についたのだ。そして背の時以来、敵たちがご足の台となるのを待っておられる。なぜならたった一つの捧げ物、たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにされたからだ。たった一つの捧げ物によって清められている者たちを永遠に完全なものにされたのだ。清められるという言葉は分け隔てられるという意味だ。毎日神と共に歩む中で、あなたは過去からますます分け隔てられていく。あなたは清められているのだ。祈るたびにあなたは性別されている。御言葉を読むたびにあなたは性別されている。正しい選択をするたびにあなたは性別されている。イエスに従うことを選ぶたびにあなたは毎日性別されている。あなたはますますますますますますその生活から遠ざかっていく。さて何年もの間神に仕えてきた後、自分が勝手のあの人とはもう全く違う人間になっていると実感できる人はどれくらいいるだろうか。同意する人はどれくらいいるだろうか。例えば自分が場の用心棒だったなんて今となってはあり得ないと思うようなものだ。いや、まるであの生活から遥か遠くは慣れた場所にいるようだ。なぜならただ一つの行い血を流すことを成し遂げた味方によって私は性別されているからだ。だからこそ私たちはあの歌を歌うのだ。血には力があると、本当に血には力があるのだ。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: You're listening to Hope Radio Angel 3 THWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
3: Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: Faith Adventures のハイディ・クツクだ。私は今新刊 Choose Life を朗読している。この本は Amazon.com から注文でき、神様がどのようにして私の意思の道を歩むのを助けてくださったかを描いた記録だ。今週は第4章、神の言葉で恐れと戦うから朗読している。日曜日の早朝、目が覚めて起き上がり、教会に行く準備をしながら少し歌を口ずさんだ。パジャマから着替え、昼食を済ませ、希望に満ちた気持ちで一緒に出かけたのだが、祈りのリクエストの時間が来るまでは。あの人は美容器で、あの人は死にかけていて、あの人は入院している。そう聞いていると、突然、恐怖が私を襲った。恐怖こそが私が最初に立ち向かうなければならなかった敵だった。そこに座って耳を傾けていると、心の中で小さな声が囁いた。あなたは死ぬんだと、そして恐怖が私の全身を覆い尽くそうとした。私の思考は駆け巡り、心の中で静かに叫んだ。主よ、これにはどう対処すればいいのですか？昨夜、 あなたは私にこう語られたではありませんか？娘よ、お前の信仰がお前を癒した、ウォルト。私は癒されたのに今死んでしまうのでしょうか？するとすぐにアルセイクが私の心に浮かんだ。神は私たちに恐れ心を与えるのではなく、力と愛と健全な心を与えてくださったのである。テモテへの手紙第二一章ななせ。そのセイクが私を支えてくれた。それは私に極めて重要なことを教えてくれた。この恐れは神から来たものではなかった。私は平銀の教えから学んだことを思い出した。マタイ、マルコ、ルカの福音書においてイエスはこう書かれていると宣言し、声に出して御言葉を語ることで敵を打ち負かしたのだ。だから私もそうした。誰にも聞こえなかったが、私は息を殺してできる限り力いっぱい神の御言葉を盛んでいた。私には神の平安が必要だったし、恐怖を止めなければならなかった。神が約束された完全な平安を得たいなら、心を神に留めておかなければならなかったのだ。すべての理解を超える神の平安が、キリストイエスによってあなた方の心と思いを守ってくださる。フィリピ人への手紙4章4節。その心をあなたに留める者、すなわちあなたに信頼する者を、あなたは完全な平安のうちに守ってくださる。イザヤ書に16章3節。そのプレッシャーの下で私が思い出せた聖句はヨハネによる福音書3章16節ただ一つだった。だから私はそれにしがみつき、できる限り早く、力強く、何度も何度も繰り返し唱えた。神はその一人子を与えになったほどに、この世を愛された。それが私の戦い方だった。そうして私は恐怖や病気、そして私を襲うあらゆるくらい考えに抵抗した。私は完全だと繰り返し宣言し続けた。これがどこから来ているのかはわからなかったし、何が起きているのかも理解できなかったが、私は心を神の言葉に留めるよう無理やり止めた。私は神のことたえを必要としていたし、耳を傾けていた。礼拝が終わった正午頃、私たちは皆車に詰め込んで家路に着いた。私はまだ小声でヨハネさん小十六節をくるり返していた。昼食後、私が子供たちを昼寝に寝かしつけている間、ボブは横になっていた。ようやく自分も横になると心が落ち着いてきた。御言葉はこうをそうしていたが、眠りに落ちかける頃、私はそれを見た。ベビブルの部屋、シミのあるくるみ材の棺、そして私はその中に横たわっていた。私はハッと目を覚ました。心臓は激しく鼓動し、息は荒く、すぐにまたヨハネによる福音書1、使用6節をさ叫び始めた。この時点で私はあることを学んでいた。心と口を神の言葉に留めておけば、平安が訪れ、その平安の中で聖霊の声を聞くことができるのだ。あの恐ろしい光景は薄れ、私は再び安らぎを取り戻した。しかし、それはまた戻ってきた。青い部屋、棺、そして死んだ私。再び私はハッと目を覚まし、心臓がバクバクと鼓動し、口は早口でできる限り早くその言葉を唱え続けた。その一節だけが私の頼りだったが、それで十分だった。御言葉を実践すれば、御言葉があなたのために働いてくれる。それを口にするたびに、体は落ち着き、心は静まり、平安が戻ってきた。すると、子供の一人の人が目を覚ます音が聞こえ、またあのイメージが浮かんだ。それが何を意味するのか、どこから来ているのかもわからなかった。私は疲れ果て、混乱し、全身全霊で恐怖と戦い続けていたが、それでも御言葉を語り続け、神の声を聞き続けようとした。簡単ではなかった。子供たちが起きていたので、私は疲れと苛立ちを抱えて、ベッドから出た。それでも聖書の言葉を宣言し続けながらみんなの世話をし家族に食事を用意した。やがて私たちは夕方の礼拝のために再び教会へと向かった。またしても祈りの願いが捧げられ、またしてもあの声が聞こえた。お前は死ぬだろ。私はヨハネによる福音書3章16節をできる限り早く、力強く、息を殺して囁き続けた。心身ともにひどい状態だったが、あの教会の席で私がどんな戦いを狂い広げていたのか誰も知らなかった。礼拝の後、私たちは家へ帰った。その時に何を着ていたか、赤と白のキャンディストライプのブラウスだったことをはっきりと覚えている。頭からそれを脱いだ瞬間、あるセイクが心に突き刺さったからだ。私が来たのは人々が命を、しかも豊かに得るためである。 ヨハネ10章10節だこう。そうだ、突然あの青い部屋と棺のイメージが神からのものではないと分かった。あれは地獄からのものだった。私は洗面所に入り声に出して言った。サタンよ、青い部屋と棺の中で死んでいる。私を見せつけたのはお前だと分かっている。するとすぐに別の聖句が心に浮かんだ。追い込みや神の知識に逆らって高ぶるあらゆるものを打ち砕き、すべての考えをキリストの従順の下に捉える。コリントの信徒への手紙第二重章五節。その時、私は怒りを覚えた。イエスの皆によってその追い込みを打ち砕くと宣言した。その瞬間、私は恐怖と戦えること、考えに異議を唱えられること、そして神の言葉は敵が投げかけてくるどんなものよりも強いということを学んだのだ。その思いが打ち砕かれた後、もう一つのことが起きた。前夜に見た夢が再び思い浮かんだのだ。神は常に悪魔の一歩先を行かれている。心の中で私は再び顔を輝かせながら森の子供を歩いている自分を見た。それからポップコーンが弾けるような速さでリビングルームの中をあちこち移動する自分を見た。そして最後に木製の縁台の後ろに立ち、御言葉を教え、病人に手を置け、彼らが回復していくのを拝み守る自分の姿を見た。そのビジョンを思い返していると、聖霊ご自身がそれを私に説明し始めた。顔が輝きながらその鼓動を歩いている自分を見たとき、それはあなたが癒され神聖な健康の中で歩いている姿だ。リビングのあちこちへポップコーン円が弾けるように素早く移動している自分を見たとき、それはあなたが何でも信じ受け取っている姿だ。そして縁台の後ろに立っている自分を見たとき、それはあなたが神の言葉を教え、病人に手を置き、彼が回復していく姿だ。私は躊躇しなかった。すぐに自分自身に向けてそれらの言葉を語り始めた。私は癒され、神の健康のうちに歩んでいる自分を見る。私は望むものは何でも信じ、受け取っている自分を見る。私は教え、病人に手を置き、彼らが癒されていく自分を見る。主はこのビジョンを私の歩みのごく正気に与えてくださった。なぜなら主はビジョンのないところでは民は滅びると知っておられるからだ。箴言地球章1、8節。そして信仰は愛によって働くことを知っていたからこう付け加えた。私は常に愛のうちに歩んでいる自分が見える。その夜、自分の人生に向けてそれらの言葉を宣言して一日を終え、久しぶりにぐっすり眠れた。本当にぐっすり眠れた。主を賛美する。さて、振り返ってみよう。最近、あなたは自分の心にどんな恐れを語りかけているか。そして、それらはどんな声で聞こえるか。失礼、読み間違えた。最近、あなたの心にどんな恐れが語りかけているだろうか。しゃあして、それらはどんな声に聞こえるだろうか。平安を囁くのか、それともパニックを煽るのか。恐れが湧き上がってきたとき、あなたは普段どうするだろうか。逃げるか、固まるか、それとも戦うか。神の御言葉で恐れと戦うとはどのような姿だろうか。今日打ち砕くべき嘘は何か。神はそれらをどんな真理で置き換えてほしいと望んでいるだろうか。そこで聖書に基づいた告白をいくつか挙げたい。パニックよりも平安。神は私に恐れのお玉を与えてはいない。テモテへの手紙第二一章七節。神の平安が私の心と思いを払ってくれる。フィリピの信徒への手紙4章7節。私の思いは神にとどまり、私は完全な平安のうちに歩む。イザヤ書に16章3節。嘘よりも真理。神から来ないあらゆる考えを打ち砕く。コリントの信徒への手紙第2、10章5節。恐れが湧き上がろうとするとき、神の言葉は私の怒りとなる。詩編119編105節。神の御言葉を読み、恐れを信仰に置き換える。ローマ人への手紙10章17節。次のセクションは、命と勝利だ。イエスは、私が命、それも豊かな命を持つために切られた。ヨハネによる福音書、弱小弱説。私は、打ち負かされていない。守れているのだ。詩編91編、I said。神の言葉は、私に達するいかなる攻撃よりも強い。ヘブライ人への手紙4章12節。そして次は、私の旅路のためのリーダー。天の父よ、恐れや痛み、不確実性ではなく、あなたの目を通して私が誰であるかを知ってくださったことに感謝する。私の人生に対するあなたのビジョンをしっかりと握り続けられるよう助けてほしい。あなたが私を見るように癒され、完全で強く目的に溢れた自分として自分自身を見られるよう教えてほしい。私は自分自身に命の言葉を語りかけることを選ぶ。私はあなたの言葉を信 信じ、愛と信仰のうちに歩む。あなたのビジョンが私の現実となりますように。イエスの御名によって、アーメン。さあ、旅を続ける。その日、私は恐怖に立ち向かえること、思考に疑問を投げかけられること、そして神の言葉が心を安定させてくれることを学んだ。しかし、主は私を襲う者に対処していただけではない。主は私の心をも整えてくださっていたんだ。次のステップは、悪目と戦うことではなく、許しバンクエットの中で歩むことだった。これで第4章は終わりだ。さて

0: 唱えてほしい。そうすれば、イエスはあなたを新しい、非創造ものにしてくださる。天の父よ、私はイエスのご名によってあなたの御前に来る。あなたのご言葉には、主のご名を呼び求める者は誰でも救われるとある。また、もしあなたが口を持って主イエスを告白し、心を持って神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるとも記されている。あなたは私の救いは聖霊の働きであり、聖霊が私のうちに住まわれることによって新しい命が与えられるとおっしゃった。私は聖霊で私を満たし、異言を語つるという印を与えてくださるよう願う。私はあなたの御言葉をそのまま受け入れる。私はイエスが私の主であることを告白し、信仰によってあなたがイエスを死からよみがえらせたことを心で信じる。約束通り私の心に入られ、聖霊を与えてくださり、私の人生の主となってくださることに感謝する。アーメン。さて、今日すべてのリスナーの皆さんにお名前を宣言したい。私が皆さんと共にいるたびに、すべてのリスナーをお名前し、日々皆さんのために祈っている。そして、あなた方が入るときも出るときもお祝いされ、一人一人が頭であり、おではなく私たち。あなたと私が共に上にあるだけで下にはないことを主に感謝する。主よ、あなたが天使たちに私たちを見守るよう印じ、彼らが私たちの歩むすべての道で私たちを守り、その手で私たちを支えて、足が石にぶつかってつまずくことのないようにしてくださることを感謝する。主よ、私たちがあなたに愛を注いだゆえに、あなたが私たちを救ってくださることに感謝する。私たちがあなたの義名を知ったゆえに、あなたは私たちを高いところに置かれ、私たちがあなたを呼び求めればあなたは答えてくださる。そして私たちはイエスのご名によってそのことに感謝する。アーメン。さて、こちらはハイデイクツクだ。来週もフェイスアドベンチャーズの新たなエピソードと新たなショーにぜひ参加してほしい。
1: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
2: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website, hoperadio.net, and click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
3: 你知道你所需要的那个奇迹的力量从何而来吗？大家好，我是凯西·戴维森，欢迎收听。本演播节目目前在美国26个市场巫师家演播电台播出，覆盖范围从宾夕法尼亚州的费城道，加利福尼亚州的贝克斯菲尔的。此外，我们的节目还通过短波烟波传遍亚洲及更远的区域，请和我一起参与我们的信息列节目，认识基督教。我们将从众圣之初开始，向您展示如何活出耶稣通过他的受死、埋葬和复活为您应得的一切权柄、祝福和团契。你有勇气进入神的国度吗？让我们现在就祷告开始吧。天父，我感谢你，我们求你开启我们的眼睛，使我们能看得更清楚。求你开启我们的耳朵，使我们能听得更清楚。我们求你像开启路地亚的心一样开启我们的心，使我们能留心听所讲的话。求你使我们从黑暗转向光明，从撒旦的权势转向你。天父，我们奉耶稣的名求，阿们。我记得那是1987年，我刚生了一个男婴，当时还有个女儿，大概3岁左右。搬进新家没多久的一个晚上，